0: Radio Korax entzuten ari zarete. Baina, zoritxarrez, ez da euskaraz. Euskarazko saio bat egiteko, oraindik falta zaizkigu saio hori egin nahi duten pertsona batzuk.
1: Ihr hört gerade Radio Korax, aber leider nicht auf Baskisch.